me be se me sue wura de se dio se hie ah ka de le ba ha ba so wa ya me be se me sue no me be se me sue no ba bi o wo bi a mo chere me na me fa me how

de ofru dua pano e ya no bi jina sie pia no se nyame amfa wo di je so amonwom na na ka sisiri amafo anwe sisiri amafo na mi shira mo papa ye nyame nam mo so aye e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame shira mo papa.

Radia diaba kope ma jibi firi me nsame ba me ya. Radia ba kope na ye wu nyankopon ko na wunim. Na se me ye wu nyankopon heart. Me ye wu nyame wa koma de. Me jidi na me jito me sa. Wu nyankopon be koso aso jano ewo me so.

0: si eja wura de hwa se wo kwati awura de na betumi aye si eja wura de hwa aso nyu ani wa si awu papa na ne fa ne dia oba ma ye na so wie
1: oh se eja na chiriwa aso nyu ani wa busiam ma me ka tira wo si amo suma po su wan e ka tira si ye ye dia betumi atena busiam ni wo bra wu ni bi yesu ye ja ne chiriwa asundu ani wa warem ya me pesa me catch on the side se wo kwati yesu asundu ani abusuani o se wo ja ne chiriwa ye dia ni wa mawo male katira wo se wo kwati awurade a wo betumi adiye o se ye ja ne chiriwa about way may your dead when you're back. Fair with a day.

no ati obo no ye dwiri ayeye boa no ayeye boa no ye dwiri ayeye boa no ye dwiri o ye dwiri o e gbe na momo de na momo de na mo